공급바 다음 농급바 아로 바크 착나 틱탁 템퍼레처 바등 아니오 옹급바 차 아니 옹아 그니급바 오 바크 착니 뉴트리션 나가 금먹 코 죽금먹 아디타 자랑나데 마니 소칸 못네 온톡나 만나 그 탐급바 오 사비시코 옹앗급바 조옹랑코 수오타니 금먹 팩터랑 제카이 림포사이트스 시크레토리 이뮤니오글로빌린스 마크로페이지스 라이소자임 렉토페린 아로 등탕 등탕 와라 차카니 팩터랑 제친 옥리아니 바 비벅니 사비시오니코 사안 참팽자와 은디바 랑스타니 라마니 사비시 바 레스피레토리 인펙션스코 장기 당하니 아바 쟁급바 자랑오 참팽아니코 온겐 브리그파오 자소케 아치그파 사아농 아이기자 자소키자 아치그파 비사랑바 마니 소코데 알투아인 다이제스 카나 만나 몽아그파오 속 카나니아라 마아 아로데코 남메 본 카나 바 멜리아테 클로스 왓나바 닥차카 도크파오 비사니 쿠석치 오빠니 바 사클 카니아라 비사나 남멘 남가파 엑서사이즈 바 옹아 야친 쳔크나 아로와감랑 남메 디벨롭 옹나그타 만나 Snigpa o sok namme charongpa bisa mamung saloba nangana batemul phretcha ba obi songrongja chetkpa o sok khananyan bisaram sisiram dengdeng dakawniko ba cha asiyawniko champenga aru andaken infant mortality rate ba bakkachakni siyako thangonatta skugpa o bakkachakko calcium aru magnesium khomianiko ba sok khanachin champengna matna aru yarangan daldro ba engpana nangchong motkpa mineral rang onga bonkha me sok khananyara bisa de break pa aniko ba champenga aru exclusive breastfeeding ba mani sokkhosan jadok na khanayode banga magparangan oko khedapcha yan hormone ni selonga aru yakon lactational amenorrhea neba agana dao complementary feeding ba onchapani rangko nyats khana jadok ni jamanosa bisana khasni khasni nokko matna amgapa cha anirang jeon protein aru gapan nutrients bangachem uko sok khana baksana onchapna nanga Maani sok saande, talroba ingapa bisana chuong jaha, uni gaman gapan gapan chaani rangani ko ba on chapna abachengna nangano. Aru yakon complementary foods neba munga. Noktang salantio my staple cereal ko chaa, ukon bisana ba thari chengna matna. Mi ko suye ba suji atta yandakbarang ni gende ko chi meng ba dut tongode dut meng nopme songe on chengna matna. Je cereal ni gende ko ba jo shrakke, chini onne, ontisa toko ba onchape, chiyo no merete bisa jadok onga haun onchengna matna. Machu dut, biterang ni bachi, mi no me songa, dal, suji, me surangko no mereta ba nongpneka, yarangan nambat kepa bisa ni chaani rang onga. Biterang je kai modipol, tegachu, terek, aro dengthang dengthang biterangko ba nongpneke onna gata matna. Ya complementary foods ba ondapani rangko somoi gita onjaude bisa dal dro janaba donga bisa namme chana manahauba bilsi ginina khunkhungde ba manode una batte ba maani sokkhode khankhuna nanga chaani ko tharina aro dunasion nammen rongthalan thalna nanga ongjaude okre e dengthang dengthang sabisi ko matne bisa sigen aba chingo ontisa ontisa chaani ko chenge Bisa dalba on bari rikrikatat na nanga aru variety ko ba dengthang atrikrikat na matna. Bisa na badita chang salo chaani ko onna uko ba bari rikrikat na matna. Jado ko ni jachet onggepa bisa na salo changgini ba changgatam miyot na mangen. Jasku ni belsi gini onggepa bisa na changgatam ba changbri gepen chachapani ko changsa ba changgini onchapi miyot na mangen. Vitamin rangko bisana jakkal chapna mangen. Bisa sa deng aniko matno de chi ba je fluids ko ba bangi onna nanga aru sok khanna ko bariyatta baksana nomgepa chani rangko onna nanga. Je bisarangan chuonga gita mani sokko manja ba achiaunian mansrangja yandakaba bisarang okre ba gepen dengthang dengthang sabisi rangko matne sirong bata. Maani sokkan asol energy aru nutrients ko ngepa chaani onga aru yachisan bisa sabisi ko wara chakani immune system ko ba blakatna mangen.
기습 타능바 와망 타락받다 아로 많이 루우테 속 가나지 사텁니 바오.